Pa FM 94.7. Pa ibo jumedia ya tu din se o tini ni pa ibo a imo o ten. E ye no oma bebre e. E brede bi a diye chin ukwada. Ukwada bi a diye chin ya wada. Na ya wada bi a suswa diye chin e fiata. Ene ya wada eni ya wada bi a. Holiday bi a nim. Ishiya bom pa ye. Ewo Living Temple Kotobabi Police Station na chiri ho. Ti eton sa fro se. Ene. Ya wode ni ya wode bia. Brahma ye ni un ishiya. E ya kom chene mpa ibo. Chia.

0: tin na enkrata no de wo mu de kwakwutwum wo ha wo betire m kwaku ma hai
1: yanua
0: eti asue no se edie na ba mo brof no bubu mame
1: yo dia asue ne kani onze ho de muntaka ene da no dia omu din kan kan se aseme si ye se video ba out se obi akobo obi suspect asun ewo Ghana police service no eno no ade a eya hundred asem na eya ade nso a omo hu sa video no ntin intentem na omo tu ho na mo nemu no omo de nsese bi atuja nemu de omo ni ga kan se se yechi obi no e suspect ya na de na police service e ho no e se e boni pa ne ho ban enye ho na e se di pa ne ho tre no nti de course ndi edi nkan enkwa yi de e toso mi no no omo hwese nhwehwem frenchem ebe koso e wo sa asem yi mu e san ze di edi nkan no mo hwese di okoto ni nsa a o de ko bo obi e wo o de ko bo suspect ni di edi nkan ye nche no na e chi ni wi a police ahodo e wo ho nyina o mo duty sa da no e wo sa police station wana police aso ye ho no o mo nyina nso no ye nche wo mo na ye nche ase ye nyan hwehwe mu nkrojen e wo ho ni me san se se ye di suspect ba e ze mo a mo ho nyina no ye di nipa na be hye mo nsa na se obi firi abonten e be to ni nsa de bo ne dia na ye se mo a mo ho nyina no mo nso bo wo asem ni bika e na ministry ni nso e ka se o mo wo pepa se ugane ni bia no mbe bo ne ho ban na obi a nso a ya che no nso sa asem yi se ye nhwehwe mu krojen a dia ihwemu no be kan bia no and our recommendations are the be bia no be implement and na the craft one so no ye omo kama Ghana for say we be our right say achin wo say achin wo so we nam kwan so we nam be bia o all right say say Ghana ni bia intinu sa say me die omo na ho da omo hwe say ihwemu krojen be koso na obi a wedi bon bia na so twen kese akwama no
0: ayo kwaku ya da sina ye gusu bomoden si ebenya Julius Kwame Anthony eh
1: na dia woman is say video e buy no
0: yeah.
1: On say ebra ye ka, police service aka so omo hwehwe nipa odi sa abone no on say anu ahodo buy say da bi we die ye nyane sa
0: asam
1: na si wogana police service
0: ntim kwaku video na da hen to the video no nyanya bi hwe ya wo sofo no na wo say blue black no hanko fugu no sentin sa gunanim e no gina hen e na ye wo ai han was ni sumu no ene ye wo mema kentin kame yensa yo mu gina na chi ba ku se batakari ene ne che ba ku se jalabia fita ene was ono so se che ene ba ku no ka ne ho no so se jalabia na wo video ni mu se wo ke kana dwen chire no eso ntumi ke ka sansam no emfa prophet muhammed ho ene ade eti video ne de ha enti kwa kwa na ka ho asem no
1: ehun enti no e ba ya Ghana police service be ka se o ma chi nipa ukodi sa abone no onse o se wa hwe social media wo ye tre na dwene se da bi di Ghana police service ye kanu enye sa na tie ezanse o hwe nipa omso o machi no ene se wo hwe video ni din a onse di edin kan no di ayache no a o ye suspect se o no no mu ukodi bone no o hwa so o break akra ena di otosu mi di a owo video ni mankasa na onu nso eye tum nti no
0: ohwe
1: mfonu ni mi enu no a ebo bra kakra ena di otosu mi enu no ye di ato yaso eto form ni etie mu se na ye hye nhwemu ase na ye hwe se enu kre di amamfo okan ye mfe yaso nto form ni ye hwe na emum no omo a ye nya information e wo mo ye sources no e chere se nipa odi za abone na oto ni za bobi no o ye please penyin oye please ni
0: peni paye papaya ye hwe no wati he
1: yi wati ho no
0: aha
1: so oye please ni eno oye please peni
0: eh
1: iti di oma chi no a oye Zakaria no de
0: nje senyo no a
1: ye de
0: sa na e ke ka ko
1: ye sa na e ke ka ko nti ni ye Ghana please
0: nje se ko ku nti ke be ye nwanwa se obi betumi efra bonte aba be remu a be chaba bi omo corridor mu no mu jina sa no
1: inside anka sa
0: eh
1: nti nkomo a yate wakyire no no edin ahodo dodo no aba yenya edin ahodo no abi
0: edoso
1: edin kan no na yenya edin baako bi edin baako bi so wutun se
0: we de papa de obi onim no nim no
1: na rank na wo sropa
0: eh ni no post penyin
1: ukọ social media wo be hun se edin ahodo bebre we see your friend say na ye di asoto form so yenya edin baako bi a uti mwonsa nipa we miensa na omu bodi mba
0: edi nkro nwa
1: nipa mno mienu ahu dwebi ya beka ahono na omu su bodi mfofro na ya chese edi nako emienu nti yegusua

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me suama. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesebi

94.7 FM. Asapa 94.7 FM. Enaso. Obadie. Yes. Enaso adi deda mayo. Eradi asayo. Eradi nyakupon asaye. Ti. Eradi. Eradio. Eradi. Wasa aye bio. Dear why and say? What shame new me no so Emma and the so ya won't qua. Na ya won't quain. Ye wa dinina. Ya won't quain. Ye wa dinina. Nyami ad much say nim yebesi. Awe said day nim ye nim yebesi. Seconds, minute, a day nim ye nim yebesi. Abadi yanguto ne nim yebesi seconds a eba. Awe sa eba. Ano kwa na nim. Endi se eradi yema useya. Diye sa uyeni se. Bomani na da eradi yasi. Tuntume eradi. Peje eradi di. Neme eradi di yuso. Se eradi wa yamame enei. Bijidi ye se. Nyami admo chinaso. Obe yamame.

0: ya dia hunu hunu hunu hunu nipa ama ise nipa susu sese nipa amkono mwa wowu hwe nyame ankasa ne bekɔ mwa
1: amen
0: na so obeyi nipa bi dia farso
2: ampa
0: na nu ntia so hwehwe wo no
2: ahwehwe wo no
0: nim do ba wo bre mu ombebi tro nipa
2: wow wow wow wow wow wow wow
0: yo waru wa onya wo
2: yes lord
0: do waru wa onya wo
2: yes
0: do no be kasa se se ne dem kasa be ma waru oba no amfa ne yire se o maame a ne be ma no nim nyansa u yire yo maame da bia me se e ma no na ye di for ma merima
2: wow
0: obi no di ko ti jeni di ah me wura brada dem aso be si a o no di ko mo yi ne intention no di ko nyo
2: anye
0: o di atoto yire twene
2: yeah
0: sunsun mo yire
2: oh
0: na wiase re hun se na okwa
2: ah
0: wo hin na no bu yesu aten no
2: ye
0: yire ne be friend no ka chere ni se
2: wow
0: brada nem no won ko mo
2: ampa
0: o se da I am the courtroom o so mo courtroom
2: yeah
0: very about
2: yes
0: yes sorry
1: yes sorry
0: o yo bibia ye
2: the
0: far be sorry nte se ye ma court ni na ya we
2: yes
0: o se se be no se bra
2: hmm
0: be ma no won se onyina no anaju ni nti
2: manda manda
0: hmm nti o
2: ma no
0: but otiana went
2: otie
0: and that then emrante adwane jaw yere
2: Jesus
0: and then the nipa miss oyira no ne bobra etone ade ono ne beta onje wo kunu etone ade a na mi ti abrante o se o so abone ye jotra enene ne sika na ofre juma ba na ne yire ahunu gari
1: wo
0: kunu
1: wo
0: kunu Christonio,
2: okay.
0: Oko bom paye.
2: Oh.
0: Ede nyumu befie.
2: Ah.
0: Uze sanu mu na mkwanso ba.
2: Yeah.
0: Nu atunyum.
2: Yeah.
0: Abe muwe.
2: Oh.